0: 8.
1: Bravo.
0: Mica in Denis o sac pe la tot.
2: Pala.
3: Tu e Denis sau DJ-o. Radio
4: Edinile Galni Splitni Casino.
5: Dosegliu 24 ur na dan.
4: Na telefonul Ali Răciunalnicu.
5: Varno.